marat murjifuna fil madina ñet ñi buñu génné madina madina dox rew muñu nekkit buñu fa génné dina ja dox kër buñu nekkit buñu fa génné dina ji dox gox buñu nekkit quartier buñu nek restaurant buñu nek mëna dal fuñu mënd di nek ñom ñi buñu fa génné rek dina ji dox waye buñu fa génnum nak doxal fa dara da fay jafé ndegam yoonte bi lañ mëna galankor waxuma la kenn ko xamni ki do mom sallallahu alaihi wasallam ñooñu mal'unin suñu di leen de génné dañ leen di sori yermande yalla mub'idina an rahmatihi aynama thuqifu fuñu leen mëna fekk japp leen ukhisu dañ leen di japp wa qutilu ñu ray leen taqtila ak ray aynama thuqifu fuñu leen mëna fekk ukhisu jappes leen wa qutilu rayas leen taqtila ak ray aynama wujudu wa ujriku ukhisu ala wajhi al-ghalaba wal-qahr thumma qutilu likufrihim billahi taqtila fuñu len fekk rek bu len genné madina manap ñu nek fenen nak difa def seen yef yoy murjifuna yak munafiquna yak ladina fi qulubi marad neena fuñu len fekk rek jappaleen buñu len jappé ray len ndax diina ji ñi ko don galankor man fay jog te kat ñi tabarakallah suñu borom tabarakallah di wax ñu nekkon ci biir diina ji nek ay murjifuna yalla ñalla musal ci murjifuna yak munafiquna suratul ahzab ay juroom ben fuk ak ben sunnatullahi yalla neena li moy doxalinu yalla fi ladina ca gaay nga xamne xalaw ñoo jitu won wala weyoon nañu min qabl bu ñeuk sunnatullahi fi ladina qalaw min qabl li moy sunna yalla li moy terelinu yalla li moy loi souf wala li moy loi société ni lay doxé sunnatullahi fil munafiqina

nafiq ni rek la daan mën a mujj fii dañu daan mujj, moo tax yàlla ne sunnatullahi fi lladina qalaw min qablu. Al-Qurtubi mu ne sanna allahu azza wa jalla fi man arjafa bil anbiya wa azara

0: lutax yoonte bi dem fa ak dem fa yalla li nu reebo yalla mané ngir ñewon ko min ayatina ci suñu kemtan yi min ayatina ci suñu kemtan ulama yi dal ne kon nak rañan gi salawatu sallamu alayhi juzu ci yalla ñu ndax li nu reebo min ayatina ulama yi bin nañ ci lol tabarakallah ba dem ci won nak ñi dañ koy boole ñaar yoy ku melni cheikh mohammed mutwali sharawi mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ñi fekk yahyi di ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko la aysana won ku ne yunitibi ali sallallahu alayhi wasallam gisna yalla mune xna la weddi ibn abbas ne gisna yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi mun lañ ko def amna ci nak ñu jog non ñom farne yalla mom jesu ko gis fi dunya jesu ko gis fi al-akhirah dedet lool nak mom du non yalla bu al-akhirah dañ koy gis mu ndax dañ koy gis suñu bëj yi pek ko lepp dedet la tudrukul absar nak mom yalla mu neesu ko gis ñu gisé montre nga xamne sa bëj bi dakoy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala dañ ko gis ndax lepp lañuy gis a dedet nak mom yalla la tudrukul absar baatu la tudrukul absar du tekki ne yalla jesu ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def ne la tudrukul absar gis ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci al qur'anul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis al sunna wal jamaa nu lañ ko gëm ni tabarakal ay yoy nak mu ñu su ko weddi te wil ko indi ko feneen ba li duñ gis yalla ah hakay subhanahu wa ta'ala mu jowun yawma isna nazira ila rabbiha nazira lul alqan bi wero wero tabarakal innahu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg ñi nga xamne ñu doxum ko ndax du deg jëm nopp yu melni suñu nopp yi al-basir moy aji gis ñi nga xamne lu way def gis nako as-sami'u li aqwali an-nas al-basir bi af'ali an-nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la daal di yemalé waxtaanu na ñang lutax nax day netti ab tukki te tukki bi ki muy netti li tukkem ak sina legi ci tukki kay bi bimu ñëwé ci tukki kay bi di al masjid al aqsa ñëw fekk fa al anbiya wa rusul mbolem ko ci xamne ci ñoom ya nga won ci mission suñu borom ñu dajalé len kenn ku nek indi sa rapport ligue ligue noof jog taxaw discours won ko ne ko man day daaw taxaw mi laylan wa nahara falam yazidum du'a illa shirara wa inni kullama da'awtuhum li taghfir lahum ja'alu azabihum fi azanihim wastaghfaru thiyabahum wastakbaru istikbara nomun wax wax bu discours ba jeex mu ne wa salam salawatu la salamu alayhi deglu kenen koko yek mu deglu kenen koko yek mu deglu kenen ba ñom ñep ñu wacc tabarakallah yalla nañu discours yep jeeg ngeen ko waye xaram andi len discours Musa alayhi salam ngeen xamne mok alquran dañu jege te depo di borom subhanahu wa ta'ala kon diñu wan Musa alayhi salam jokkolo gi am mission ak jokkolo yunus ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam niro lol lolou moy illay rañan gi jaari baytul maqdis nak ku jëm ca yalla jogi fi dem ba tamba doro joge tamba nak wuti asaman ci asaman ci nek ni monon nga bi nga joge fi nga jubut rek asaman waye dem ba tamba nak doro fa joge wuti asaman
1: warabat mu dadi funki dadi wa ambatat min kulli zawjin bahi dadi saxal lepp li nga xamne mom la bëgg saxal lolu tam ulama yi ñu ci wër mu ulama wi kimya ñi ngi ci wër di seet namu deme tabarakallah ñi ci raw sax ñom lañuy woy ñun ay borom xam xam wala ñom lañuy woy ñun li nga xamne ñoo fi sul tay xam xam yu dom kat ci lañu nek sanurihim ayatina ayi batay nañu and dem ci liñu tuddé tawazun al anasir al kawniyya muy équilibre gi am ci aduna ci té suñu borom waxon ko bu yagg yagg borom xam xam yi di ci gëstu borom xam xam yi nenañ oxygène ci kaw suuf ilé ëpp ci liñ ci xam moy day am ñaar fukki ak benn ci témèr bu nekk su yokku woon ba àgg ci juróom fukk aduna si lakk ñaar fukk la ak benn bés bu yokkoo ba àgg ci juróom fukk aduna si lakk.